Bustat leiser terles gratulaziuns ie indisch verdiau Lina. Adion sunu in messadi WhatsApp, a quera astia oz Florin Tschur, siu ventio a chavel Natalizi Festival, ils genitors cun parentella lessen gratula al Florin cun in viva. Schwus leiser gratula via messadi WhatsApp, le numere è 079 200 70 07 079 200 70 07, ne de vose chance de gratula via radio 0800 20 21 30.